0: tiedä. Omistusi ja piksemel. Plia pitsil.
1: Miksöppel.
2: Pröyhä pakken skauvin. Et sä snakken pauvin. Vistu pakken skauvin. Plia pitsil ski.
1: Hvis du siger vaskeklud, bliver dette
0: klaskebud. Og hvis du siger missetand, bliver det til
1: tissemand.